ila kurunya le fasai nga kabra kukume me gudule ka fama ngoche 3.6 suspension mi me kwa fe oche ka boyi kena kuma to konya no tentegena sima sisa